Mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

ariko wemera ucakire Yesu Kristo Yesu ashimwe. Marayika wa gatatu nawe aravuga ati mugabe ntihagire umuntu asenga igikoko n'igishushanyo cyacu, uwazohirahira akagisenga karacubahiriza uwazotagwa mu kiyaga cyaka umuriro. Murabe hano ibyanditswe bivuze antireka gusenga igikoko n'igishushanyo cyacu. Ngomba kwabwira ibintu bitatu. Hariho igikoko Yesu ashimwe, hakabaho n'igishushanyo, hakabaho n'ikimenyetso ciki cy'igikoko. Ibintu bitatu bitandukanye. Igikoko nticihana. Havuzwe igikoko mu gifaransa n'ibyo bita la papote, ubupapa. Ni kuvuga iki ubupapa? Ni myizerere shingiro Kiliziya Katolika yubatseko. Iyo ntiyihana ntinahinduka. Ugerageje no kuyihindura uba wapfuye. Abajezuwite bashobora guhitana. Ariko papa ubwiwe ashobora no kuyihana kuko n'umuntu. Yesu ashimwe. Ariko icyo bita la papote s'umuntu, ni myizerere shingiro Kiliziya Katolika yubatseko, kandi cy'ukubiri ni ijambo ry'Imana. Yemera ijambo ry'Imana ikonga kandi gafata n'ibyisi kavangiranya. Ntabwo dusabwa gukurikirana iyo myizerere yaguye. Igishushanyo cy'igikoko. Yesu ashimwe. Ariko mbere yuko mvuga igishushanyo mwumve ibi. Ikimenyetso cy'igikoko ni dimanche. Mukamutari mubizi mubimenye. Ikimenyetso cy'igikoko ni dimanche yashizweho na Kiliziya Katolika hamwe n'abatware b'isi. Igishushanyo cy'igikoko na madini y'ubuporoti yahisemo kwemera inyigisho za Kiliziya Katolika mu kubumbatira dimanche no mu kuyitagatifuza. Nimube kuyisa ibyo mubizi. Ijambo ry'Imana Marayika wa gatatu aravuga ati ntugasenge igikoko n'igishushanyo cyacu. Ntiwemere mabwirizwa Kiliziya Katolika yubatse ko, kandi nayo madini yose y'ubuporoti ntuyemere kuko ijambo ry'Imana rirabibutsa. Ntacimana itakoze ngo iburire abantu. Iki ni icyigwa kidasanzwe ushobora kurangiza kwigisha bakaguca izosi, ariko kuri guca muziko ntigusha. Mu byemere, mu byumve, Yesu twiza yaratsinze kandi kuri kose yatukumenyesheje. Yesu ashimwe. Hari ashengero. Ntuzutinye kuvuga kuri ngurapfa. Ibyahishuwe igice cy'14 kurongo wa 13. Yohana yaravuze yumvise ijwi rivuye mu ijuru uti Yohana andika uti uhereye none hahigwa bapfa bapfira mu mwami. Kandi ntumara avuga ati ego mu yandi majambo ni bapfe. Ni byiza yuko abagororotsi bapfa baruhuka ibibazo byo ku isi. Yesu ashimwe. Hama ibikorwa byiza bakoze bijyane nawe bigize gute bibakurikiye. Uratinya kwizera Yesu Kristo ngo utinye abana b'abantu. Nta juru bazoguha, izere Yesu. Muzogende mubaze Yohana yakiriye agatabo n'umunezero kavuye mu ijuru. Yesu ashimwe. Arakakira n'igishika cinshi. Aragatamira mu kanwa kamusosera nk'ubuki. Arakamira ariko kamaze gushika mu nda kamubereye ikirura. Ibishaka kuvuga iki? Yohana igihe yigisha inkuru ya Yesu Kristo no kugororoka no kubaha amabwizwa y'Imana kutiriko turabikora, byari byiza kuri yuko abantu barihana bakabatizwa ibitigiri by'abizera bakagwira. Yohana akavuga ati Imana ishimwe, uko niko gusosegwa mu kanwa nk'ikigugu cy'ubuki. Kukamira mu nda kakamururira. Igihe agahamo kamugwira Yohana yarababaye. Bamutetse mu ngoze n'abaroma. Yigisha ntuba yosema. Mvugwe muvuge yuko Yesu Kristo kiziga cyo bacibye abaroma bamaze kona Yesu Kristo bamubambye ku musaraba bace bagenda bumva ngo Yesu yazutse. Bacha bahamagara abasirikare bashizeho bo kubarinda. Tubiza rero mwabonye ko yazutse ati Yesu yazutse ati ntimubivuge. Akira amafaranga niba babaza muti Yesu yazutse mubwa ati wapi kiziga ciwe hubwo bacibye ibisuba byaje biraciwe. Ariko so bacibye gute kandi arabasirikare bafise na zakati.

Yesa shimwe hari ashingiro ndabwire kuri tuvuga ntituzokwama tukuvuga igihe kizoshika gasopane bihagarare ariko hazorokoka uwo azobarashakiye ukukuri imana nyina mahoro ibakomeze uyu munsi mwirigwe mu buntu bwayo kandi bagire neza mu izina rya Yesu reka dusenge imana Data wera manu gororoka Yehova urindiho izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimiye bwirukira ubuntu bwawe n'imbabazi bikomeje kubana natwe. Tugushimiye amajambo yerekana yuko amabwizwa watazokwigira hinduka. Naho abantu babigerageje kandi Satani akabayobora bagakwegera benshi mu nzira z'ijimahonero. Yesu Kristo imbabazi zawe ziracariho. Gendera imitima ya benshi ubahe kunywa bahere ko baguhindukirire mu mwanya inkoni kirabye hejuru bwirukiro uzobukoze ndakwingize mpemwe watwigisha ubugombe bwawe kandi turinde n'abarika bawe beranda amahoro yawe asagagare hirya no hino twishimire insinzi yawe uzobukoze abantu bawe twese turi hano utweze nkuko wera uduhe ubushobozi bwo kugendera ijambo ryawe kandi ntidutinye inkomezi zintare ziziritse ariko Yesu Kristo ubwiza bwawe budutwikire kandi twishimire kuzokubona igihuzo zira uzobukoze abantu bose bari aha hantu mumbo Yesu mubere umutabazi abafisi bazo bitandukanye bwirukiro ubabere inyishu umwe wese ibyo yipfuza gushikako abibone mu gihe gikwiye abagwaye baje hano Yesu Kristo ubabere umukiza kuko ari kuri umwe wese umuhe umugisha w'ibyo yipfuza kandi kwita byose twese dushishikare gukomera makanda yawe kwa ngo wa munsi ni werekanwa usanze turiho cyangwa twarapfuye twese hamwe uzo twambike umubiri wo kudapfa uzobukoze uyu munsi uduhe kwirwara nawe kandi rivuga butumwa rikurabira kuno musozi ryera imbuto ubu bidazoshira mu izina rya Yesu Kristo amen

hajya gakiza ku isoko y'ukuri mu mwanya w'imenyeshejwe n'amatangazo. Reka rero tubasomere amatangazo aciye kuri hajya gakiza ku isoko y'ukuri. Itangazo rya mbere, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi, intara y'ubuvuzi ya Buhumuza, igisata cy'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza, ivuriro rito rya Nyarunazi. Imvo kurangisha no kumenyesha, ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi riri mu ntara y'ubuvuzi ya Buhumuza, igisata cy'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza, buri n'iteka ntangere ryo kurangisha umukozi yitwa Niyonkuru Dominique, yarungitswe ku iryo vuriro n'ubuyobozi bujejwe igisata cy'amagara y'abantu mu ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi mu Burundi, gukoreraho ibikorwa vya misi yose byo kuvura. Akaba yaharungitswe ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kane mwaka 2026, ariko gushika uyu munsi akaba atarabasha kuhagera, kandi akaba atigeze amenyesha ubuyobozi ikibazo yoba yarahuye nacu. Ni kubw'iyo mvo, ubuyobozi bw'iryo vuriro bumenyesha ko Niyonkuru Dominique agomba kuba yageze ku kazi imbere y'itariki 15 ukwezi kw'icyenda umwaka 2026. Uwo bamuzi canke azi aho aherereye yomenyesha iri tangazo, yomumenyesha iri tangazo, kuko inyuma y'iyo tariki azofatwa nk'uwataye akazi. Murakoze kubw'ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi. Irindi tangazo nyene ni itangazo ryo kurangisha no kumenyesha, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi, intara y'ubuvuzi ya Buhumuza, igisata cy'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza, ivuriro rito rya Nyarunazi. Ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi riri mu ntara y'ubuvuzi ya Buhumuza, igisata cy'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza, buri n'iteka ntangere ryo kurangisha umukozi yitwa Banzubaze Modeste, yavuye ku iryo vuriro asavye uruhusha rw'iminsi 3 ku mvo z'akazi ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu umwaka 2026, ariko gushika uyu munsi akaba atarashika. Ni kubw'iyo mvo, ubuyobozi bw'iryo vuriro bumenyesha ko Banzubaze Modeste agomba kuba yageze ku kazi imbere y'itariki 15 ukwezi kw'icenda umwaka 2026. Uwo bamuzi canke azi aho aherereye yomumenyesha iri tangazo, kuko inyuma y'iyo tariki azofatwa nk'uwataye akazi. Murakoze kubw'ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi. Ndiragora Ambroise, Imana ibahezagire.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

0: Aló.
1: No andaría Uganda.
2: Mvugana tubundi ni nk'imana Jackson aha mu rugenge muri komine Mpanda.
3: Eh ni Jire Maramba ni fije kandi ukeza kwanda mwebwe. Ni bya kaba ku Claude
4: bari kwa mu kibitoke.
2: Muri ko mvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana.
5: Akayabago keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
4: Ni sa de Nigeria ati akayabago keza.
5: Nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu irango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi ya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Hadiwa kakiza kuisoko yukuri nko kuhejeje kuvyumva aho hejo tugeze gice isaha 6 minuta umunota umwe na masegonda 23 rero nkuko maze kuvyumva mu kirango aho hejuru dutanguye ikiganiro akayabagu aho ngiye kubaha umwanya kugira ngo mwifurize akayabagu keza inshuti n'abagenzi kwifuriza rero akayabagu inshuti keza inshuti n'abagenzi ucamo twakora kuri 32 ubusa usa 66 nshimuzirikana ko ikiganiro aricyo kwakura ntabwo aricyo kwandika ubutumwa bugufi nk'abantu banditse ubutumwa bugufi imbere y'ikiganiro tugitangura abo ubutumwa bwabo ntibuja gusomwa kuko urumva nitwari bwatangure ikiganiro kare nkomeze kwashimira cyane mwese mwaduhisemo aho muherereye hose umwanya wa mbere ku murongo allo

Kadiwa gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akayabo keza. Kiganiro akayabo keza rero kirabandanya. Twakora kuri 62. Ubusa 66.

hadi wagakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akabagukeza tugeze ke kisa hazi 6:20 mutwakora kuri numero 62 ubusa 6:66 dukomeza kubashimira cyane mwese aho muherereye mukomeza kubikora neza mukwakura mu ntumbero yo kwifuriza inshuti n'abagenzi akayabagukeza kaze rero mu kiganiro aho dukomeza kubakira telefone yanyu aho mutwakora kuri iyo nimero mukomeze kugira akayagukeza aho muherereye hose.

kakaririmbo rero kataziriwe ngo utunyegeri aririmbye ariko aratubaza ngo ninde yabonye imirima twe dukoko tuba twararimye ariko ngo Yehova aradutunga tukabaho tukanabyibuha ngo atubona tuko dutembera tukagenda dushima Imana. Umeze gute kuri wewe uyu munsi widoga canke wiganyira ku bibazo by'ubuzima uriko uracyama? Ini radio agakiza ku isoko y'ukuri, ikiganiro ni akayabagukeje.

0: Wajua kakiza, alo?
1: Alo.
0: Nimore?
1: Nimore ndi Amos Nyanzaraki.
0: Amos, Nyanzaraki na mahoro?
1: Na mahoro.
0: Kaze?
1: Eee, kawa nifurizu mufasha wanje tuliku nwe akayabago keza.
0: Ego?
1: Na utu vuka na wose na yifuse akayabago keza.
0: Ego?
1: Na papa na mama anda yifuse akayabago keza. Nawa nabari kumviriza radio bose nabivuza kajabago keza murakoze.
0: Ndagushimire cyane.
1: Ta murakoze.

kuri turabandanya n'ikiganiro akayabagukeza mutwa kuri 62 ubusa 6666 nkomeza kubaha ikaze mwese aho muherereye kandi nkomeza kwifuriza kugira akayabagukeza.

Adiwa gakiza ku isoko yukuri tugeze ke cisaha 6:40 abakunzi bacu ntituriko turabona ku murongo sinziyo mwaherereye ariko kandi ikiganiro kiri mu kubarangira nawe rero ufite intumbero kwifuriza kagukeze inshuti n'abagenzi jahantu mu kibanza gifata neza wakore kugira ngo wifurize inshuti n'abagenzi akayabagukeza rero inshuti mukunzi ibiganiro vya kajya kisa ku isoko yukuri nuje kwibuka ikiganiro cyakurangiranye ko ariho ukwiye kwakura ni 62 ni twakura ko ubusa 6:66 aka kabimbo ashishikirikwa nezereza

0: Wajiwa gakiza kuisoko kuri turabandanya n'ikiganiro akayabagu keza. Halo.
1: Ahura.
0: Ni Mpore, tuvugana nande muherereye hehe?
1: Mbona Elias mu Rusando.
0: Elias kaze mu Rusando n'amahoro.
1: Turashima kabisa turashima.
0: Kaze.
1: Ere kama mura mbona kagu keze mwandara mutahe muro.
0: Ndagushimire.
1: Mbona umufasha wanje no mwana wanje takagu keze.
0: Ego.
1: Mbona Shabani mu Rusando n'umujyango we takagu keze. Iyo nkuru mu Rusando n'umudamu we takagu keze.
0: Ego.
1: Itagisoni mu Rusando n'umujyango we takagu keze.
0: Ego.
1: Ijapuri gahoma n'umujyango we takagu keze.
0: Ego.
1: Hamanisha mura zaburone murunege n'umufasha w'akatakagu keze. Hamanisha mura ababyeyi banje n'abari bafatakagu keze. Amanshi mbona n'abatabiro nka bene bihanganaga kwiro nka bako babitegura.
0: Ndagushimire cyane.
1: Sawa sawa heza jiki.

kiza kiza kiza kiza kisoko yukuri kiganiro gisigaje iminuta mike cyane ishika ku minuta 13 yonyine turabandanya rero ikiganiro akayabagukeza aho mutwa kora kuri 32 ubusubusa 6666 allo umuntu wanyu wacu ntibikunze ko abandanya ariko kandi tumushimire cyane tumwifurize kugaruka komeza kugerageza mutwakure kuri 62 ubusa 6666 nkomeza kubaha ikaze mwese aho muherereye mwifuza kwifuriza inshuti n'abagenzi akayabagukeza.

Ajiwaga kiza kwisoko yukuri turabandanya n'ikiganiro akayabago keza agisikaje iminota 10 yonyene nyaragasa rero nchuti mukunzi mu mwanya w'ino biganiro bifuza kura kwifuriza inshuti n'abagenzi akayabago keza twakura kuri 32 ubusa usa 63 66 nkomeza kwifuriza ikaze aho uherereye hose.

Hajiwa kakiza kuisoko yukuri tukezekechi saha zitanda tuni minuta minuangitanu ni tatu. Mumbaneza kikigani wakisigache minuta mike chane. Hakuusa kikigani ilo ali akayabagu hamu tuakura kumangtara tunakabiri. Ubusa. Gatandatu mwacha mwifuriza akayabagu keza inshuti na bagenzi. Kaze rero. Kiganiro cy'uyu munsi murumva ko gisigaje iminota mike cyane. Kaze rero mwese aho muherereye mwifurize inshuti n'abagenzi akayabagu keza.

hadi wagakiza ku isoko y'ukuri kinyuma neza neza nyuma y'ikiganiro akabagu turabandanya n'ikiganiro byacu aho dushikiriye umwanya w'urutonde rw'indirimbo zitandukanye zijya nino ahora akomeze kugirira neza waduhisemo ukomeze kugira ibihe byiza aho uherereye komeza kumviriza radio gakiza ku isoko yukuri n'inasezeraniye witwa Anezi yatwakuye atwandika ubutumwa bugufi nako ari hariya mu rugunga yatusaza karirimbo kataziriwe hitamo Yesu nako akaririmbo kataziriwe Adamu karimbwe nako hare hitamo Yesu kuri hariya iburamata ariko kandi ku rutonde rw'abaririmbyi bakora hari iburamata ku karirimbo ntitwashoboye kukaronka ko makohare ari iburamata twabonye ko hare yitwa Sita Puro Seigneur yonyene sigura ko hitamo Yesu itarazana uriri turirimbo ndirimbo zabo hano muri studio za radio gakiza ku isoko yukuri cya rero utwihanganira hama ucukomeza kugubwa neza uru rutonde rw'indirimbo zigiye gukurikirana cyo rukomeza kugushika kunyota nawe mukunzi wa Radio Gakiza ku isoko y'ukuri uherereye mu bice bitandukanye

ndirimbo zibiri hanyuma bakiza reka ndaba hano matangazo hariho uwicaye hajya hijya muramubona hariho afise agakarati imbere yiwe afise ibitabo nk'uko abadivantiste tubwirwa gusoma igitabo ibyakozwe n'intumwa aragifise kandi ngo kigurwa 25 sengsa urugo rukristo abone ive igitabo cha gatatu impanuro kubuzezwa buzi

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura ahabera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.